nakahatag ko support sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon o source of inspiration to achieve more. Sa tanan, ayaw mo kahadlok sa pagpangandoy, gamita ang matag oportunidad nga gihatag sa tisda aron makakat-on o matabangan ang inyong kagalingon.